kirda dinya de tenî men da siba urzan bi ziwanê xwe şewê rakin bi ziwanê xwe ziwanê ma bindesto eyro est u siba çinyo veng dana şima hemînan wayr vecî

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê ma.

da, dinya de tenî men da. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

bedan mirova xemla jiyaniye bedewbuna xwazaye û pakiya evînê armanca pîroza kedkarane lewma jî tu hêz û bendan nas nake zû an dereng cavnebarî di şerê hemberî zenda kedkaran de her tik diçe

0: Radio Wave.
1: Bu hamu hunermendên nemir, yek ku stranên me di qefesa singa xwe de parastin.
2: Heslî Bavê Adil.
3: Ûsfê Çelebî.
4: Û Miradek Nê.
5: Hisên û Xutirkê Omerî.
1: Û ji bo hemû hunermendên nemir, yek ku xizmeta huner û stranên me kirin.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe baxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Were, bêta mayên çibû min kiriye hayatê jê tune ye. Lê ez ana hêz dikim ku tu min dibîsî. Tu her tim li cem min î. Wek dayîkê gezem şewitiye her şev ez de dilorînim. Wek evîn daliyek negîştiye hezkiriya xwe tu tim dilê min dayî. Were, binêre ku çawa tu nebûna te êşqisiye dilê min da. Ez î tim bilorînim. Were, bi stranê xwe tim te dînim ziman.